0: 아니기 랑 제거니 트니 다 제랑이 오트 잡다가 다 찍니 다 급급 주고 시카고 같은데 다시 올리라 라포터 조영 라린 소르는 그 다사 체크 먼스금 소나야 스금 고고노 디스금 넘무가 토노크다 가슴다는데 지금 알스금 공큰 야라 랑고렌된 조고나 양난 조주 잡드게 고노 다 와금 넘무스키 아 디스탑거든 점데게 돈친데 직거런 돈소니나요 니엄망고 와금데 디진테 지금 쇼한니 정준님 카라오네 또 모르다 디답거든 다시니 좀 저거 또 진짜 나 응급실 거나 아까 강동생 님 저거 근데 그걸 그냥 샤즈는 다가 내가 야스 금을 거기 저 밖에 더 근데 좀 된적 내 돈을 제게 꼭 내게 되네 갑다지나
1: 레레레 더 바꾸죠 그래 때나 다 닦으면 되는지나 맞다 고주 기타 통고는 또 모들 공호가 마음에 온다 인지나 마친데 공헌다니라 아저씨 통해나 줬고 영나 다근데 так шинхэн жоцолдамнан ганина чуканы локро шипшири конд шипшири кун ухтуух тагуно зэншан мэнура та чонтон локро кулкунура дэтла дагунура кютх гэ мэнура локро шипшир мэнура антта инженера кык могжа ку мэнура дмунди дмунди тагунре инжена ячимосхна битаны бикагагын гаярка дэтонтана лекалдын жогуна шорлитагын жогуна яна та маса ऐसा गब कोंग जो उन्होंने तो हर चंग नुकर था निमान दिन गांड अंगचिंग जात के ताज जमान जो उन्होंने दिला कश्यप जी को ना तार रंगे ना जंशा मेला नुकर मरकर जो यंग ना जंशा यंग योग ले तांगे नुकर कोरी चन्ना की तंग दे रहा चोन जंशा मेना का किट कोरा तंग दे तंग कोरी लगान जो कुनो चापा जो कुनो तोंद कुनो कमांड वन रे तो ना यंग इके जब जो न्याम पर जगह देता है जंशा मेना मरकर जो तेरे तक शीघ का चीघ तरे तिहने ता लोंकर शिपशी चुरे ता लोंकर शिपशी चुन दे इन्नारे कुगे चुकुन ता लोंकुगुन कोल्डो इन्ना चुकु ता ना कग ता प्रवर यरका तो तोन चर्च मां बाकु कम ता कुन खुसा कंदे इन्जनारे नाशिंगुन ता तरे इन्जना ता कं रंग थोसोसा कंवाई मासोसा चरवाई ता तंग तिगे योगनो मंग तो मो इन्ना लोंकर कुलकुनो खलवा ना भी न्यांबर जक दे तंगे ता उचु कुन खोगन दने इन्जनारे दे तुम्बा ламун да лам тхранг мара ондане тонти ма шонг су чадызна жохтык дагуну ти хандита алун кручи чева инженера да чуды кончи нам нора конора ти хли ням нём меда да тонда дангуну тонти ма шонг ку тайна ти лака ики зазави аямаран жо шорлен жогуна чокварын кешира файла дукуна чокко аямаран де жогути алун курте шипши чута хтуре Тиенгина тарту конхога та ночу конхога намерда инта рму тавле юна мар мож мо дебени юна мар мена конхога намерна тайна та ночу ночи чиде гонда та ган кричи живу тонер чумо бун та катина не буди ночу гинер ината касани та ламран дукок лам дуи ти тона крге жок хата ти дажула ка зеша мела курч таган сунда таган чантон курдунда ике ᱡᱟᱪᱤᱢᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱵᱨ ᱡᱟᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱵᱩᱭ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱚᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱟᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱚᱠᱚᱱᱚᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱚᱠᱚᱱᱚᱠᱩᱨ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱡᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱱᱚᱱᱮ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨᱤᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱡᱟᱫᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮ ᱦᱩᱱᱤ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱵᱨ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱟᱵᱛᱚᱱ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱟᱵᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱝ ᱫᱤᱝ ᱨᱟᱵᱤᱱᱟ Тяне хтуудык тена шегонота ломер тагону гиноне хсатта юмнуга тамы дендимди чатымнын ажгону чадырдына кайгы лугу жанкынди кача некеде тан масуна ломер да тонура кичим соңи да тан карматты тяне ана ре карматты ра гомуни жаг чапанда аңау тэхчин ибли тавнда тэнкли тандыре тэна жачы мотуна бион да так шиг шиг го та кайга та ломер да но мане чан та ёчи мартнду ло жанкына ра масуна карчане кын горсона ломер да сонора чин сонре тэн чин мене ки го тэна та тиханы та лонкор корин жо гот ренг чимма тэлин жо гона чок та нах чи ти чи гандги ямра та корин жо гон да шарам гон да ина чок кайна тонд маз шон гон чо бирдна так чик чик пуг коркону Пу, пу, это, а я, кэнгэн, а, кэшон, лэн, чима, си, тара, а, джигл,